0: tu tema. Obvio.
1: Obvio, estás escuchando
0: Metro Power Hits.
2: Na na na na na na na na na na na na.